senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da so

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6. Dobro jutro. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih vodil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. uri iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga vodi Tomaž Rjavec, ki je med 7 kandidati, ki so se prijavili na razpis za novega direktorja. Voditelji članice Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, pa imajo še dolgoročni proračun unije. Slovenska nogometna reprezentanta Kenan Bajrić in Andraž Šporar sta Slovanom iz Bratislave v drugem krogu Lige prvakov doma proti Stuttgartu izgubila z 0-3. Derbi večera med Manchester Cityjem in branilcem naslova Paris Saint-Germainom je pripadal francoskemu klubu, zmagal je 4-2. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, ki se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 7 stopinj trenutno v Mariboru, 7 stopinj tudi v Celju, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 6 stopinj, v Velenju 8, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Ponekod danes megleno jutro, pretežno oblačno bo čez dan in do 17 stopinj. Jutri se bo zjasnilo in prav tako do 17 stopinj, vikend pa oblačen in do največ 17 stopinj Celzija. Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, nastaja pa zastoj na štajerski avtocesti od priključka Krtina do priključka Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 5 minut, se pa zamuda seveda standardno povečuje zjutraj. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 6. četrtek, 15. oktober danes. Dobro jutro, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, hladna jutra in potem nekoliko toplejši popodnevi. Tako imamo zdaj neko klasiko in tako bo še zgledal nekaj časa. Ne veš potem, če bi kuril, se oblekel, popodan slekel. To je ta klasična jesen. Mi pa nadaljujemo z glasbo Kaigo in DNCE z Dancing Feet. 4 minute so čez 6. Dobro jutro.
5: Chandeliers, it'll be hues like tears for fears. Your love, no, I can't get enough. Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch.

Sia in Chandelier, 11 minute čez 6, dobro jutro. Kolikokrat na dan si umiješ roke? Danes mogoče kakšno rundo bomo umili tudi več. 15. oktobra namreč obeležujemo svetovni dan umivanja rok, ki nas spomni na nekaj zelo preprostega, ampak izjemno pomembnega. Ja, bo treba roke umiti, malo mila in malo več vode. Zdaj, pravilno umivanje rok namreč pomaga preprečevati širjenje različnih bolezni in za učinkovito umivanje pravijo, da moramo porabiti vsaj 20 sekund. Tu pa potem že nekateri tega ne upoštevamo vedno, no približno 18% svetovnega prebivalstva niti nima dostopa do mila pri umivanju rok, nekaj, kar nam je verjetno samoumevno, torej marsikje po svetu pa še vedno ni zagotovljeno, tako da moramo red se spomniti, da imamo tudi veliko srečo, da se sploh lahko roke umijemo, kot je treba. Svetovni dan umivanja rok nas zato spodbuja, da poskrbimo torej za higieno in pomagamo širiti dobre navade tudi z drugimi. Ja, res preprosta zadeva, umivanje rok, pa še zdaj nekateri tega se poslužujejo zelo premalo, tako da dajmo danes spomniti, da pred malico, na stranišču, pred straniščem, po stranišču in še kdaj dodatno danes 20 sekund in z milom. The Bengals so naslednji za Manic Monday. Ni več Monday, smo že blizu petka, 12 minuti čez 6 oziroma 13 minut v tem trenutku čez 6. Dobro jutro!

0: No Doubt, Bounty Killer, Hey Baby, 19 minut čez 6, dobro jutro. 7 stopinj imamo v Mariboru, 6 stopinj v Murski Soboti, 9 stopinj pa trenutno v Ljubljani. Pretežno oblačno bomo imeli danes čez dan, ogrelo se bo do največ 17 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni vozni pas zaradi okvarjenega vozila, na štajerski avtocesti pa ostaja zastoj od priključka Krtina do razcepa za Dobrova v smeri Ljubljane. Zamuda v tem trenutku na poti že okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah. Javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Zakaj so to krompirje v počitnice?
7: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
8: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
9: Krompirjeve počitnice!
8: Le 40 minut iz Maribora.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
12: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
13: Ima nešto od srca do srca.
12: Brezčasne uspešnice.
14: Nekako s proleča.
12: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
15: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: V Ljubljani in Mariboru velika zaposlitvena dogodka, v spredju tudi umetna inteligenca. Začetek volilne kampanje pred lokalnimi volitvami. Ob dnevu bele palice pozivi k enakovredni vključitvi slepih v družbo. Van Gogova slika cvetoči kostanji novembra na dražbo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Minuta je čez pol sedmo rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo Sound of Legend, naslednja in San Francisco. Dobro jutro.

0: Kylie Minogue, I Believe in You na Radio City. 6:37 minut je. Dobro jutro. V Mariboru še vedno 7 stopinj, Murska Sobota 6, Ljubljane pa 9 stopinj Celzija. Napoved ne kaže, da bomo danes potrebovali dežnike, bo pa pretežno oblačno in do največ 17 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pa se podaljšuje od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Strpno in varno pot je želim, če pa paziš ti še karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
3: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapij.
4: Za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
3: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam

0: prenavljate hišo ali gradite nov dom, izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

Bipop so bili z nami, moje sonce, upam, da jim uspe preklicati kaj sonca danes, 6:48 minut je, dobro jutro. Ja, jesen je, kar pomeni, da bomo videli veliko več buč, okrasnih zajest in vseh ostalih. Imamo pa, ja, velike buče, s katerimi se lahko pohvališ na Facebooku, potem pa so tu res tiste ogromne buče. No, potem pa je buča Američana Rona Wallacea. Ron Wallace je vzgojil bučo, ki tehta, pazi zdaj to, skoraj 1432 kg. To je približno kot en manjši avto. No, že na začetku oktobra je svetovni rekord pripadal Angležu Ianu Pattonu, njegova buča je tehtala skoraj 1296 kg, no zdaj pa je prišel Američan, njegov rekord torej presegal. No, vsaj za zdaj mora še Guinnessova knjiga rekordu novo to velikanko uradno potrditi, tako da si bosta počasi rekord tudi uradno izmenjala. No, Ron Wallace je razkril, da je bučo letos gojil prvič v rastlinjaku in očitno se je to izkazalo za uspeh. No in če mislimo, da se takšne buče gojijo samo za zabavo, ne. Za zmago na nekaterih tekmovanjih ponujejo ponekod tudi do 70 000 dolarjev nagrade, tako da se ti splača mogoče kakšno tako veliko bučo tudi vzgojiti potem za denarnico. No, Wallace pa pravi, da mu največ pomeni seveda podpora domače skupnosti. Ampak mislim, da tistih par 10 000 evrov oziroma dolarjev tudi ni slabo. Me pa zanima bolj, kaj bo naredil potem s to bučo. Ne vem, ko jo premerijo, stehtajo, dobiš Guinnessovo potrdilo, dajo potem bučo kak muzej poseben, bo naredil mogoče strašno bučo za Halloween, no mogoče pa bo skuhal juho, ampak ta juha bo potem za celo mesto. Ne vem, bomo videli. Portugal The Man so naslednji, Feel It Still, 10 minut manjka do 7. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do sedmih. Dobro jutro. V Ljubljani bo danes potekal tradicionalni karierni sejem Moje delo. Na njem se bo predstavilo okoli 120 delodajalcev in razstavljavcev, organizatori pa pričakujejo več tisoč obiskovalcev. Med osrednjimi vprašanji bo tudi vpliv umetne inteligence na obstoječe poklice. V Mariboru pa bo med tem potekal sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti Zavoda za zaposlovanje. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnih 4 letih vodil občinsko politiko. Volilna kampanja se bo končala 24 ur pred dnem glasovanja, ko bo nastopil volilni molk. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so v mednarodnem dnevu bele palice danes opozorili, da se ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Dražbena hiša Sotheby's bo 18. novembra na dražbi v New Yorku ponudila sliko nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha Cvetoči kostanji. Zanjo se želijo iztržiti približno 180 milijonov dolarjev, s čimer bi slika presegla dosedanji rekord za umetnikovo delo. Pred dražbo je bila slika razstavljena v Hong Kongu, kjer je bila deležna veliko zanimanja. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 7 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice 6 stopinj, prav tako 6 v Celju, v Velenju 8, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Pretežno oblačno vreme nas čaka danes, do največ 17 stopinj se bo ogrelo, jutri se bo nekoliko zjasnilo in prav tako do 17 stopinj, vikend pa oblačen in do največ 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zgoščen promet je na mariborski vzhodni obvoznici med vozoma Maribor Center in Rogoza v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti pa še vedno zastoj od počivališča Lukovica do priključka Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane. Zamuda trenutno okoli 20 minut. Drugih posebnosti trenutno ni. Če ti kakšno še opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Dve minuti sta čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Nogometni navdušenci so včeraj dobili kar nekaj akcije v drugem krogu Lige prvakov. Real Madrid je na Olimpiko prizoril izjemen preobrat in po treh zadetkih v zadnjih sedmih minutah zmagal potem proti Romi za 4-3, medtem ko je PSG v gosteh 4-2 premagal Manchester City. No, Liverpool je v Lincu slavil skar 6-3 in po porazu na angleškem derbiju odgovoril z učinkovito predstavo. Tako da ni bilo včeraj panike, da bi bilo kaj brez golov, tako kot ni panike, da smo na Radio City brez hitov. Prvega že imamo zdaj, Alvaro Soler je z nami in Magija. Dve minuti sta čez sedmo. Dobro jutro.

0: My Love na Radio City, 8 minuti čez 7. Dobro jutro. Te že letos kaj zebe? Ja, če še te ne, pa te bo zagotovo začelo zebsti po zimi. Razen seveda, če bomo si zakurili.
1: Bližajo se hladnejši dnevi. Lani je 96% gospodinjstev ocenilo, da imajo po zimi dovolj toplo stanovanje. Večina gospodinjstev je sicer lani za ogrevanje stanovanja uporabljala lesna goriva.
0: Ja, Zana iz Sursa torej pravi, da še vedno večina kurimo na drva. Jaz sem kuril na drva, kuril sem na olje in zdaj kurim na toplotno črpalko. Ja, glavno je, da smo na toplem. Je pa lepše, ko narabiš drva zjutraj nabirati, to pa res, pa sekat, pa zlagat, pa... ACDC so z nami, You Shook Me All Night Long, 9 minut 37, dobro jutro.

0: Semisonic z Chemistry na Radio City, 16 minuti čez sedmo. Dobro jutro. 6 stopinj imamo v Mariboru, 6 stopinj tudi v Murski Soboti, 9 stopinj pa trenutno v Ljubljani. Pretežno oblačen dan je pred nami, da največ 17 stopinj se bo ogrelo. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, na Štajerski avtocesti pa zastoj od počivališča Lukovica do priključka Ljubljana Snebarje v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku slabih 30 minut. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa paziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
8: Ima nešto od srca do srca.
7: Brezčasne uspešnice.
9: Nekako. Sproječa.
7: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Back to school pri Lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na Lakikido.si.
11: Lakikido.
12: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
13: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
14: Daj bomo!
12: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
15: City.

0: Klingar Desert Jubel na Radio City, ura je pol osem, čas, da pogledamo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Začenja se dvodnevno srečanje skupine Anariolos. Musk namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink odgovorna ameriška vlada. Izrael Grči vrnil 22 antičnih predmetov. Ljubljanski maraton ob 30-letnici z rekordnimi številkami.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Banko.
0: Minuta je čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo, Charlie Puth je naslednji in Changes. Dobro jutro.

0: Texas Lightning, No No Never, 7 in 37 minut je, dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 6 stopinj še vedno v Mariboru in v Murski Soboti, 9 stopinj pa v Ljubljani. Pretežno oblačno bomo danes imeli, do največ 17 stopinj pa se bo ugrilo. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, na Podravski avtocesti okvarjeno vozilo sicer ovira promet na uvozu Hajdina v smeri Maribora, tam previdno, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti. Od uvoza Lukovica do priključka Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane zamuda okoli 30 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
9: Stop! Čakaj, čakaj. 303 evre?
10: Ja, toliko lahko prihraniš.
11: V optiki Sentina zdaj prejmete 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Prihranek pa lahko zna...
9: Čakaj, čakaj. 303 evre?
10: Ja, toliko lahko prihraniš.
11: V optiki Sentina zdaj prejmete 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Prihranek pa lahko znaša kar do 303 evre.

Joker Out, Carpe Diem na Radio City, 14 minút manjka do 8. Dobro jutro. Imaš omaro, ki se komaj zapre, pa kljub temu vsako jutro gledaš v njo in si rečeš, pa saj nimam nič za oblečit. Ali pa imaš mogoče otroško sobo polno igrat, s katerimi se več doben ne igra, potem imam rešitev za vse tvoje probleme, oziroma vsaj ta dva. Ne gre za en novi shopping, ampak nekaj drugega. V Mariboru bo v torek, 20. oktobra, spet zaživel Cunjami, izmenjevalnica oblačil in modnih dodatkov, ki jo pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor. Med 5. in 7. popoldne se lahko oglasiš v domu ustvarjalnosti mladih na Razlagovi 16, prineseš do 10 čistih in lepo ohranjenih kosov ter jih zamenjaš za nekaj čisto novega. No, tokrat pa bodo na račun prišli tudi najmlajšim, saj bo potekala še izmenjevalnica igrač. Tiste, ki doma samo še prah nabira, lahko z veseljem prineseš in podariš oziroma menjaš za novo igračo za tvojega otroka, no tisto staro oziroma tvojo prejšnjo igračo pa bo lahko razveselila novega otroka, ki jo bo dobil oziroma izmenjal. Je pa eno pomembno pravilo, prineseš lahko samo stvari, ki so še uporabne, čiste in koliko toliko ohranjene. No, najboljši del pa je, da domov lahko odneseš celo več kosov, kot si jih prinesel. Torej, malo manj nakupovanja, malo več izmenjave in stvari lahko dobijo novo priložnost pri novem lastniku. James Blunt, Stay the Night na Radio City, 7 in 47 minut. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes in v petek gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arajolos. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Tehnološki mogotec Elon Musk je v sredo namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. Sistemi Starshield so v lasti in pod nadzorom vlade ZDA, o morebitnih omejitvah hitrosti ali uporaba odločata ameriška vojska in v končni fazi predsednik ZDA, je zapisal na omrežju X. Izrael je Grčiji ta teden vrnil 22 nezakonito odtojenih antičnih vas, pivskih vrčev in kipcev. Grška ministrica za kulturo Lina Mendoli je vrnitev artefaktov označila za gesto posebnega pomena. Organizatori jubilejnega 30. NLB Ljubljanskega maratona so včeraj v Ljubljani potrdili, da bodo številke konec tedna ob jubilejo rekordne. Skupaj je za tekmovanje prijavljenih več kot 33 tisoč tekačev. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, ki se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Preverimo aktualne temperature, ta hip jih imamo v Mariboru 6, prav toliko tudi v Murski Soboti, Ptuj 5 stopin, Celje 6, Velenje 8 in Ljubljana 9 stopin. Danes nas čaka pretežno oblačno vreme in pa do največ 17 stopin.
2: Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na Podravski avtocesti ovira na uvozu Hajdina proti Mariboru, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti pa še vedno zastoj od uvoza Lukovica do priključka Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda okoli 25 minut. Strpno in varno poti želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. UTP Banko.
2: 3 minute so čez 8, Lea in Rok te lepo pozdravljava na četrtek.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Lea, si umila roke danes jutraj?
1: Sem, že parkrat.
2: Kaj pa zdaj, ko si ta vrata tu pred studijem prijela?
1: Ja, ne, kaj vidiš, da imamo kak umivalnik notri.
2: Ja, ne, ampak danes je svetovni dan umivanja rok in ugotovil sem veliko zanimivosti. Umivanje rok z milom lahko zmanjša tveganje za drisko za približno 30%.
1: To je super informacija, to je
2: fajn
1: za
2: vedeti, zjutraj. Ja. Kak prvi zmenek, fun fact.
1: Za tak let prebit.
2: Ja, kaj misliš, kako dolgo pravilno umivanje rok traja?
1: To pa sem nekje zasledila, da če si poješ ta vse najboljše za te, da če odpoješ ta del, je dovolj, tako da kaj zemenih?
2: Dvakrat.
1: Dvakrat moraš da peš?
2: Dvakrat, vidiš, okay, evo, vidiš. Se je že premalo.
1: Dobro.
2: No in roke se lahko ponovno mažeš že takoj po umivanju, če se dotakneš kljuke, telefona, kaj takšnega, podobnega. Vidiš, zato bi se mogla zdaj še enkrat roka umiti.
1: Vredo, pa pa našti mi muziko, pa si jim roke umiti.
2: Zdaj greš v kopalnico, pridem jaz po tebe, da ne boš kljuke dotikala. Drugač pa ja, 2 minuti oziroma 3/4 pesmi Ray Garvey, Free Like the Ocean, si moraš umivati.
1: Ok, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Mike Posner, Cooler Than Me na Radio City.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Rok in Lajata lepo pozdravljava na Radio City. Danes je torej že četrtek, mali petek in 15. smo že.
0: Ja, je kar mi na teden. Ja.
1: Plača
0: tudi, ja. Ja, tudi mi počasi.
1: Ja.
0: Ja. Lea, se gledala včeraj mogoče kak film, serijo, ali si lenarila kot jaz na kauču, ali si kaj druga?
1: Veš, kaj sem gledala? Masterchef, pa sem pa res gledala.
0: Aha.
1: Ja.
0: Drugače, gledaš veliko televizije?
1: Pa, manj kot bi si želela, iskreno, zato ker so pri nas večer na sporedu kaka risanka pred spanjem in pol ta večerna rutina in ja, gledam TV takrat, ko sem na bolniški večinoma, takrat pridem do TV-ja.
0: Ja, glej, mislim, takrat je fajn, takrat je najboljše pa
1: takrat navadi televizijo. Takrat je najbolj, ja, pa še TV gledati, ja.
0: No, jaz bom danes preveril, koliko je, kako dobro je tvoje znanje.
1: O TV-ju.
0: Na splošno. O serijah, o televiziji.
1: Ok.
0: Bomo imela en kviz.
1: Dobro.
0: Reče se mu ugani kdo.
1: Aha, kot ona igrca.
0: Tako, podobno. Ja, okay. Jaz ti bom povedal neke lastnosti enega lika iz serije ali filma. Ti me lahko kaj vprašaš mes, tudi, ampak ne preveč. Oziroma vprašaj, pa te mogoče ne bom povedal.
1: Hvala, za nič. Ja.
0: No, okay. In če uganeš, se lahko danes malo pohvališ.
1: Ok, torej... Ti mi boš nekega lika opisoval iz neke, upam, da znane serije, filma.
0: Tako.
1: Dobro, ok, nič, greva.
0: Greva, si?
1: Ja, sem. Pogumno vstopam.
0: Prvi opis lika.
1: Ok.
0: Je zelo družaben in rad preživlja čas s prijatelji.
1: Je to zdaj zelo splošen opis.
0: Ja,
1: ampak čas s prijatelji, kaj je toliko tipično, da si mi dal kaj iz frencov?
0: Ne bom odgovoril?
1: Ok, dobro, imam ožji krok.
0: Ok, gremo že, zdaj bo že počasi lahko vedla. Je precej zabavn, sproščen in pogosto pove kaj smešnega.
1: Joey je. Je?
0: Je.
1: Ali pa če... Je, Joey!
0: Joey je, bravo.
1: Ok, hotla sem reči, ali pa Chandler.
0: Dobra si bila, hitra.
1: Je pa, France sem pa po moje pregledala že vsaj 4-krat.
0: Je, glej, za danes sem ti dal malo lažjo nalogo, ker Frenci so pa res, se mi zdi, ona osnova. Ko se spomniš televizija, Frenci na drugem mesto.
1: Seveda.
0: Pa Joey tudi hitro pride.
1: Ja.
0: Tak da, ja, glej, bravo.
1: Hvala.
0: Tak da naslednji teden obrnema, lahko ti mene daš na tapeto.
1: Moram biti isto prijazna do tebe.
0: Ne rabiš biti. Jaz mislim, da malo več televizije gledam od tebe. Mislim, ne gledam risank toliko, tako da bo kaka serija ali pa film lažje.
1: Dobro, kaj pa če ti dam kaj iz kake risanke, kake?
0: Bomo videli.
1: Bomo videli, okej, dobro, pripravi
0: Franček se. Franček ali pa Nodi, to se še spomnim.
1: Pa Marcelino.
0: Kruh in vino, ja, vidiš, vse vem.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, The Pointer Sisters, I'm so excited. 14 minut je čez 8.

0: Kelly Clarkson, My Life, v vsak veravčju, 8 in 21 minut. Dobro jutro.
1: Sonce se kaže na nebo v Mariboru, sicer pa imamo ta hip izmerenih 7 stopin v Mariboru, Murska Sobota 6 in pa v Ljubljani 9 stopin. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov in pa do prijetnih 17 stopin.
0: Na Podravski avtocesti je na obvozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila še vedno promet oviran. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica do priključka Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane. Zamuda v tem trenutku okoli 25 minut. Strpno in predvsem varno vožnjo ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
7: Več na familypark.si.
9: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
10: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
11: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
10: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
11: City.

0: Coolio za Gangsta's Paradise na Radio City. Dve minuti sta čez pol deveto, poglejmo, kaj se novega dogaja v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Za petek napovedana stavka Voltovih dostavljavcev. Severna Koreja testno izstrelila balistične rakete s podmornice. Netflix bo odpustil skoraj 1000 zaposlenih. ZDA odpravile sankcije proti predsedniku venezuelskega parlamenta.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
5: 8:32 minut, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Roki najate, lepo pozdravljamo na tale zaenkrat sončen četrtek 15. oktobra smo danes.
0: Ja, in veš, kaj se danes začne, ne?
5: Kaj?
0: Ja, v Evroparku se začne razstava malih živali. Če ste iz mesta in te živali ne vidite kar pogosto, je dobra ideja, da si jih greste pogledat čisto od blizu na razstavo v nakupovalni center Evropark.
5: Tako, evo, lahko boste spoznali vsega, kar se jaz bojim, torej kunce, golobe, perutnino in vse do okrasnih ptic. Razstava je torej namenjena vsem ljubiteljem malih živali, še posebej zanimiva, verjamem, da bo za otroke in za tiste, ki se jih ne bojite, niste čudni kot jaz. Za mnoge verjamem, da bo ta razstava nek prvi stik z malimi živalimi.
0: Ja, tudi jaz mislim, da še nisem vse videl te. Verjetno ne.
5: Ja.
0: Imajo različne stvari, tako da mogoče tudi jaz grem pogledat. No, za vse, ki pa si želite pogledati vse te male živali od blizu, dobra novica, še vedno imamo karte na voljo. Vse, kar moraš narediti, je to, da pošleš SMS s pripisom male živali 041-211-211 in karta je tvoja.
5: Tako, hitri prsti, mislim, da vam bodo prav prišli.
0: Tako je. Mi pa gremo naprej z glasbo. Faruko, Quincy in Steve Aoki. Ja pa kue. To pa je nastavno.
5: Wow.
0: Ja pa kue.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Ja pa

0: Zucchero in Baila na Radio City. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Preverimo aktualno vremensko dogajanje. Danes nas torej pozdravlja sonce zaenkrat, tekom dneva pa se bo na nebo prikazalo tudi nekaj več oblakov. Temperature danes do največ 17 stopinj, jutri, kot kaže vremenska slika, pa pretežno jasno vreme 6 stopinj zjutraj, s temperaturami tudi jutri do 17 stopinj.
0: Poglejmo še na ceste, brez večjih posebnosti oziroma novosti. Na Podravski avtocesti ostaja promet oviran na uvozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti pa zastoj od počivališča Lukovica do priključka Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zamuda še vedno okoli 25 minut. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Kam greš, čarovnic? 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacij obiščite čarovnica.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
7: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
9: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
10: In na mesto šole je zabava!
11: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
12: Krompirjeve počitnice!
11: Le 40 minut iz Maribora.

0: Zara Larsson z Crush na Radio City.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 8 minut manjka do 9. Lea in Rok se druživa s tabo na četrtek, 15. oktober.
1: Tako krasno.
0: Lep dan.
1: Ja, in pa tako krasno podlago si dal, detektivsko se počutim. Si se kdaj znašel v kakej taki situaciji, ko bi ti dejansko pravo prišel kakšen Sherlock Holmes ali pa si mogoče celo ti, ta tip človeka, da si se sam igral, mogoče že kdaj, detektiva?
0: Veš kaj, vedno sem bil nek fan teh detektivskih zgodb, si predstavljal sam sebe v nekem plašču in raziskoval.
1: Ja.
0: Sem bil mali, pol pa se mi zdi, da je bila tista klasična, veš, v srednji šoli, slejko prej naletiš s temi dramatičnimi zadevami srednje šole in ljubeznimi in vsega tega,
1: ja,
0: do kake zadeve, ki jo moraš sam raziskati. Pa sem, ja, enkrat, dvakrat, mogoče trikrat povezal kakšne, veš, objave.
1: Na socialnih omrežjih pa.
0: Večinoma to, ja.
1: Pa čas objave.
0: Ja, ali pa veš, on je rekel, da tam takrat, ona je rekla tam takrat, to zdaj, veš. Tako da ja, nekaj malega.
1: Vidim, da nisi čista nedolžen.
0: Nisem čista nedolžen, ja? Vem pa, da, ja, da so pa ženske takrat bile prave majstrice, no. Še posebej s temi objavami in tem.
1: Ja, jaz priznam, da sem bila včasih, ko sem bila še mlada, bom evo, uporabila mladost kot izgovor imela kdaj kake podvige, na katere nisem najbolj ponosna, no bom samo to na tak način rekla.
0: Dobro si to zdaj, se izgovorila.
1: Ja, ja.
0: No, boš pa imela kmalo priložnost, če boš spet rabila kak na svet zdaj strokovni, da vprašaš kar prave detektive, če jih mogoče boš rabila, ker v sredo 21. oktobra bodo namreč v okviru dneva detektivske dejavnosti brezplačno svetovali vsem, ki jih zanima njihovo delo ali pa imajo kakšno vprašanje, pri katerem bi rabili tako strokovno pomoč. Na voljo bo ta dva detektiva celo v Mariboru, tako da lahko izveš več o tem, kaj detektivi počnejo. Tudi jaz mogoče, če še rabijo kakšnega novega, pa lahko greš preveriti, če te kje pomagajo.
1: Precej zanimivo, moram reči, res mislim, čeprav teh storitev, evo, trenutno, hvala Bogu, ne rabim,
0: okay,
1: pa mi je bil ta poklic res vedno zelo, zelo interesanten.
0: No, vidiš, zdaj jaz sem razmišljal, bo kdo sploh prišel tja?
1: Hvala, da bo.
0: Predvidevam, da kar pogosto vprašanje je ponavadi, me vara, kje je bil, ne?
1: Hvala, da.
0: Ampak za take stvari zgleda, mislim, imamo občutek, da tudi naša Leja bi ti lahko znala.
1: Ja,
0: to rešiti, mar si komu.
1: Kdo rabi kake.
0: Se vrneš malo v tiste
1: popovdanske usluge.
0: Ja, no ja, okej. Okay. Danem, kontaktirajte Leo za vse te zadeve. Jaz se bom pri detektivih oglasil, če imajo kak plašč detektivski za posodit, pa da vprašam glede enega sendviča, ki je zginil prejšnji teden, pa doben noče nič priznat, ne Leo?
1: Nič ne bom rekla, bom modro, tiho.
0: No, za vse ostale usluge, če ne bo Lea znala rešiti tvojega vprašanja, pa torej v sredo 21. oktobra dobiš detektivski odgovor in to celo pro bono.
1: Krasno.
0: Krasno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minutke čez 9 v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Za jutri je napovedana stavka oseb, ki dostavljajo preko platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za tak korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Spomnili se bodo tudi na 26-letnega sodelavca, ki je v soboto dopoldne izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora. Severna Koreja je v sredo testno izstrelila 2 vrsti balističnih raket s podmornice. Po poročanju Severnokorejske tiskovne agencije so rakete izstrelili v vzhodno morje, znano tudi kot Japonsko morje, in niso negativno vplivale na varnost sosednjih držav. O preizkusu poročajo 2 dni po testu balističnih raket. Ameriški ponudnik pretočnih vsebin Netflix namerava odpustiti približno 6% zaposlenih oziroma skoraj 1000 ljudi. Gre za največji val odpuščanja podjetja v zadnjih letih. Netflix sicer ostaja vodilni ponudnik na trgu pretočnih storitev in obvladuje 19% trga, vendar mu tesno sledita Amazon Prime Video in Disney+. Mednarodna nogometna zveza FIFA želi po poročanju medijev spremembo disciplinskega kodeksa preprečiti ponovitev polemike okoli rdečega kartona ameriškega napadalca Folarina Baloguna na poletnem svetovnem prvenstvu. Ustrezen predlog naj bi danes v Curiku predstavili svetu FIFA na njegovem prvem sestanku po mundialu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemlješ hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Maribor 8 stopin, ta trenutek Murska Sobota 7, Ptuj 7, Celje 6, Velenje 8 in v Ljubljani 9 stopin ta trenutek. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov do prijetnih 17 stopin. Jutri nas čaka sončno, jasno vreme s podobnimi temperaturami kot danes, torej do največ 17 stopin.
2: Poglejmo še na ceste. Če se odpravljaš proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru predmet na vozišču ovira promet, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od priključka Krtina do priključka Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minut čez 9. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Rok in Laja te lepo pozdravljava na mali petek, 15. oktobra smo danes. Rok, če si danes mogoče namenjen na kakšen sprehod ali tek po Stražunu, glede na to, da si včeraj začel zdaj telovaditi fitness, pa zdrav način življenja, pa to ne. Tako da, glede Stražuna pa torej bodi pozoren, ker se je začela sečnja drevesno. Na to sem te pač želela opozoriti. Sečnja bo trajala do konca tega meseca. Če si morda kdo misli, zakaj spet sekajo drevesa po Mariboru, no, razlog je zdaj smiseln. Smrekov lubadar, torej, ki dela bedarije po gozdu, zato bodo seveda morali poskrbeti za prizadeta drevesa. Tako da evo, če načrtuješ ali ti ali kdo od naših poslušalcev kakšen sprehod ali tek po Stražunu, je torej fajn upoštevati opozorilne table in se ne približevati območjem, kjer potekajo dela.
2: Pa vidiš, ravno danes sem si splaniral en tak počasen, res počasen tek.
1: Ravno danes, ne?
2: Pa ne bo šlo.
1: Pičica.
2: Ja.
1: Ja, lep izgovor, moram reči, da si si zdaj.
2: Glej,
1: dobil
2: čisto,
1: hitro, ja.
2: Dovolj je, ne gre, ne gre. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, The Paradise, 6 minute čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Lost Frequencies in Zonderling z Crazy na Radio City, 13 minute čez 9. Lejan Rok, te pozdravljamo na Radio City, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Zihar nisem edini.
0: Zihar nisem edini danes, ki ga tako križ spet boli.
1: Ja, to res zihar nisi edini. Je pa tale najna rubrika Zihar nisem edini v tem tednu kar zaživela, moram reči. Iščeva torej z Rokom take malo bolj neobičajne ali pa čudne navade, za katere si vsak pri sebi misli, da jih samo on dela ali pa samo on opaža.
0: Ja, kar nekaj teh najnih neumnosti oziroma večjih in manjših čudnih razvad sva že delila, dobila tudi kar veliko odziva, sva vesela, še posebej takrat, ko povejo nama poslušalce, ne, da ni to tako čudno, ko si to mogoče misli.
1: Ja, dobima malo podpore.
0: Ja, no včeraj sva recimo dobila na servis 211 tudi sporočilo poslušalke Martine, ki je sicer delila eno čudno ali malo manj čudno, odvisno navado svojega moža. Njen mož namreč pomete garažo, preden gre do doma in tudi, ko se vrne. Torej, po vsaki uporabi, lahko rečeš.
1: Torej, on verjetno kaj, odpelje avto iz garaže ven, preden gre od doma, pomete garažo.
0: Tako.
1: In potem zapre garažo, upam, gre od doma in ko se vrne od domov, postavi avto pred garažo, spet pomete in pa ga da noter.
0: Zdaj ne vem, ja, če pusti zunaj avto, pa prej pomete, če je kdo not hodil, ali da avto noter, pa pol pomete.
1: Jo,
0: v vsakem primeru, glej, ja, dosti pometanja je tukaj v tej zgodbi. Ti pometaš garažo?
1: Jo, jaz živim na srečo, v tem primeru na srečo v bloku in imamo skupno garažo, katero nam torej drugi pometajo. Ne?
0: Ja.
1: Pa tudi, po moje, tudi če bi imela svojo garažo, ko je verjetno ne bi ravno vsak dan pometala, no. Ti pa mi nekako zdiš, da si bolj čistun, ne?
0: Ja, sicer nisem tak, zdaj, da bi dvakrat na uporabo čistil garažo oziroma pometal. Imam garažo, jo pometam dosti krat, tudi z čistilom za štalo. Sem ga parkrat hotel v nulo spucati. Oziroma garažo, tla v garaži. Ni šlo po načrtih, drugače rad čistim. Tako da mora malo obram priti
1: temu
0: možu od Martine. Ni to tako čudno, tudi jaz imam rad čisto. Verjamem pa za vse ostale, kot pri meni doma, tudi pri Martini doma zna biti to naporno. Tako da, če kdo slučajno se še strinja z možem od Martine, naj nama napiše ali pa pokliče na servis 211, da ne bo zdaj tak napaden doma potem,
1: tako,
0: da ga je izdala. Pa če imaš ti kakšno zanimivo, čudno ali pa ne vsakdanjo navado, razvado, ki je še nisi delil, pa bi si želiš ugotoviti, če si edini.
1: Tako,
0: jaz mislim, da zihar
1: nisi. Mi tu torej razbijamo tezo, da zihar
0: nisi
1: edini.
0: Ja. Steve Winwood in Higher Love na Radio City 16 minute čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Kristina Aguilera, Ain't No Other Man's. 9:24 minut je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. 9 stopin ta hip v Mariboru, 8 jih imate v Murski Soboti in 9 tudi ta hip v Ljubljani. Danes je pred nami torej pretežno jasen dan, nekaj malega tudi oblaka, od temperature do 17 stopin. Petek, kot kaže, pa bo pravi petek, sončen, brez oblačka na nebu, tako vsaj obljublja vremenska slika, temperature pa podobne kot danes do 17 stopin.
0: Preverimo še ceste na Štajerski avtocesti v delovnem zapori med Domžalami in Šentjakobom. Proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, zamuda okoli 15 minut trenutno. Strpno in varno poti želim, če pa paziš ti še karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Odkud ime krompirjeve?
4: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
5: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
6: Krompirjeve počitnice!
5: Le 40 minut iz Maribora.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
9: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
8: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
10: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
11: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo. City.

0: Sami hiti Radio City, No Broke Boys, 9:30, torej 9:30 ura in čas je za hiter pregled dneva. Rok, kaj je novega?
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Istanbul prizadele poplave. Nova tiskovna predstavnica Bele hiše pod drobnogledom zaradi dvoma upravniške kvalifikacije. Češki parlament kljub vetu predsednika potrdil sporno reformo javne uprave.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. ZOTP Banko.
0: 9:30 je ura, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Je še vedno dobro jutro. Recimo, ne, dober recimo, dan do počasi. Rok in Leja se druživa s tabo na mali petek, torej.
2: Ja, jutri pa tisti pravi petek.
0: Tako.
2: Te pelje kam jutri tvoj, Leo?
0: Pa jutri žal ne, viš, mali otrok, pa nobene babice nima na blizu, tako da pri nama je to, da greva ven sama, taka ekstra organizirana dejavnost in jutri žal ni ta večerno. Znala pa še iti ven, seveda.
2: Aha, še greta. Pa,
0: ja, seveda.
2: Pa če te pelje, vedno on plača, ali ti, ali skup, kak imata to ta skupni budžet?
0: Pa, mislim, ja, v večini primerov plača on, če me pelje ven, ampak si neke stvari, pa tudi deliva, no.
2: Aha.
0: Ja, tak.
2: No, ker sem ti hotel zdaj svetovati v bistvu.
0: Na sveta bom deležna.
2: Ja, ker sem toliko, veš, starejši, moder in zvezi
0: ne, povej,
2: 50
0: ja.
2: let. Za dolgotrajno srečo sem ti hotel svetovati.
0: Okay.
2: Ena raziskava je pokazala, da so pari, ki združijo svoje finance, pogosto bolj zadovoljni v razmerju in se potem redkeje razidejo. Tako da plačevati skupaj je boljše.
0: Okay.
2: Oziroma skupni račun okrepi tisti občutek povezanosti, odgovorne, skupne odgovornosti. Ja, se strinjaš?
0: Predvidevam, da si ta članek našel na kaki moški strani.
2: Ne, to je čisto objektivno, ampak ja, priznam pa zdaj, če imaš recimo skupno blagajno, pa bi ti recimo kot ženska kupovala neko hrano, plenice za otroka, položnice, pa jaz kol kupim si novi štirikolesnik.
0: Ja,
2: ne bi tako ta sreča se nadaljevala.
0: Te skupne finance nima preveč takega pravega smisla, ne?
2: Mislim, da ne, no. Ampak dobra rešitev pa naj bi bil še vseeno skupni račun za stroške, pa potem, da vsak obdrži tisti svoj račun za plenice in štirikolesnike.
0: Kaj pa za mene ostane? Plenice niso za mene.
2: Mislim, dobro, te pa ti štirikolesnik kupi, pa on plenice. No, se, glej, najbolj pomembno seveda je, ne, da...
0: Da. Moški se plača.
2: Mislim reči, da je glavno, da deluje, kakorkoli že pač ima kdo urejeno, ampak zgleda, da vemo, kak pri vama deluje.
0: Kak kdo? Dobro jutro.
2: 3 minute, so čez pol deseto. Dobro jutro. Cat sign Gabriela.

0: All Saints na Radio City z Pure Shores. 9:41 minut je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes je pred nami en spet lep dan, že cel teden imamo dokaj lep. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, do 18 stopinj. Jutri pretežno jasno vreme, sončne temperature podobne kot danes. 6 stopinj najmanj, zjutraj največ pa 17 čez dan.
0: Dobre razmere tudi na cestah, ostaja pa zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Domžale do priključka Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku slabih 20 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa ti kakšno še opaziš, javi to ostali na servis 211, napiši Domžale do priključka Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku slabih 20 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa ti kakšno še opaziš, javi to ostali na servis 211, napiši ali pokliči na 041 211.

0: Math no dan in pa 10 minutk do 9.
1: City, ma novo, pisem.
0: Se ga spomnite po svetovni uspešnici Gasolina? Verjamem, da se ga govorimo o portoriškem zvezdniku Daddy Yankeeju, eden od pionirjev regatona. No, zdaj pa se Daddy Yankee vrača z novo glasbo, dokazuje, da še ni rekel zadnje. Njegov najnovejši single Bot skriva in tak zanimiv pomen. Kratica v bistvu izhaja iz španskega izraza Besame otra vez, kar torej pomeni poljubi me še enkrat. Tokrat nas torej ne vabi na samo na plesišče, ampak v tako bolj romantično zgodbo, v kateri seveda združuje značilni regaton ritem s svežimi melodijami in pa kitarskimi zvoki. Pesem napoveduje tudi njegov novi album La Postal, ki prihaja konec oktobra in bo posvečen različnim oblikam ljubezni. Daddy Yankee je torej nazaj z nekoliko drugačno energijo, a še vedno s prepoznavnim latino pečatom. To je Boc v rubriki City ma novo.
1: City ma novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do desete, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. V pokojninski družbi A opozarjajo na sumljive telefonske klice, pri katerih se neznane osebe predstavljajo kot predstavniki te družbe ter poskušajo pridobiti podatke o pokojninskem zavarovanju in se dogovoriti za obisk na domu. V pokojninski družbi A poudarjajo, da ne organizirajo obiskov na domu in preko telefona ne zahtevajo osebnih podatkov. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta pa poročajo tudi o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Bela hiša se je včeraj znašla pod pritiskom zaradi dvomov v pravniške kvalifikacije nove tiskovne predstavnice Katie Zakaria. Potem, ko je ta prvi dan na položaju na vprašanje, kje je opravila pravosodni izpit, podala nejasen odgovor. ZDA so odpravile sankcije proti predsedniku Venezuelske narodne skupščine Jorgeju Rodriguezu, bratu začasne predstavnice Venezuele Dersi Rodriguez. Češki parlament je kljub vetu predsednika države Petra Pavla v sredo sprejel kontroverzno reformo javne uprave, ki bo olajšala odpuščanje državnih uslužbencev. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo aktualne temperature, ta hip v Mariboru že 11 stopinj, v Murski Soboti jih imate 8, 9 na Ptuju, Celje 8, Velenje 10 in v Ljubljani 9. Ja, nekaj sonca, nekaj tudi oblakov danes in vse do 17 stopinj.
2: Na pomurski avtocesti na omozu Murska Sobota proti Lendavi je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran, tam previdno, na štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Strpno in predvsem varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobra minutka, čez deseto. Dobar dan, ti želim, Leo, lepo pozdravljam na tale mali petek. Sonce se nam lepo kaže v Mariboru in pa veliko dobre glasbe je pred nami, tako da začnimo tole dopoldne z pozitivno energijo in samimi hiti. Islandska pevka začenja Asdis in pa Angel Eyes. Uživajte.

0: Crazy Town, Butterfly, sami hiti Radio City, 20 minut k ta hip čez deseto in čas je za... Tako je, servis 211 in preverimo aktualno vremensko dogajanje danes, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, ta hip v Mariboru že 11 stopin, Murska Sobota jih ima 9, toliko tudi Ljubljana, danes do največ 17 stopin, jutri pa ob pretežno jasnem vremenu vse do 17 stopin. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
10: Ima nešto od srca do...
9: Brezčasne uspešnice.
11: Nekako sproječa.
9: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
12: City.
0: 22 minut čez deseto. Dober dan, ti želim, le jaz sem v tvoji družbi na četrtek do povdne. Se morda spomniš svojega prvega delovnega dne? Ja, včasih je prvi delovni dan pač neroden, ampak če si tiskovni predstavnik Bele hiše, te pri tem pač spremlja cel svet. Ja, nova tiskovna predstavnica Donalda Trumpa, Katie Zakaria, verjamem, da vam jo je kakšno družbeno omrežje že serviralo, je že ob svojem prvem nastopu poskrbela za precej pozornosti in ne ravno takšne, kot si jo je verjetno želela. 41-letnica je novinarje nagovarjala skopih 14 minut, že to je bilo čudno, ponavadi imajo precej daljše govore. Prvih 8 minut je zgolj brala seznam dosežkov Trumpove administracije, potem pa je odgovorila na vsega skupaj 3 vprašanja. Ja, njen nastop so nekateri celo označili za tako zelo neroden, da niso vedeli, kam bi gledali. Eden od dopisnikov jo je celo primerjal z avatarjem umetne inteligence. Jojojoj. Pojavili so se tudi dvomi glede njene trditve, da je odvetnica, saj ameriški mediji sploh niso našli dokazo, da bi opravila pravosodni izpit. Njen odgovor na to vprašanje je bil tudi precej zmeden in beden. Skratka, novinari so prišli po odgovore domov, pa odšli z veliko novih vprašanj v bistvu. No, med tem pa je bil Donald Trump zelo zadovoljen in ocenil, da ji je šlo zelo dobro. No, če ne drugega. Lepa je, ampak ne vem, koliko ima smisla, da je tiskovni predstavnik Bele hiše samo lep. Nadaljujemo z dobro glasbo, lepo glasbo, kako vzamemo.

0: Jenny, Dracula, sami hiti radio City, 10 in 41 minut. Večinoma jasno, popoldan z nekaj malega oblaki danes in do največ 18 stopinj. Jutri se nam nasmiha sonce, pretežno jasno vreme, 6 stopinj zjutraj, do 17 največ čez dan. Vikend, kot kaže zaenkrat, bo bolj oblačen s temperaturami, kot smo jih navajeni, do 17 stopinj. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, kot poročate. O drugih posebnostih ta hip ni govora. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli drugega, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, seveda javi na naš servis 211. Vsake informacije smo veseli, dajmo si pomagati med sabo.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje.
0: Dajmo si pomagati med sabo.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si

0: Pak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Narodni dom Maribor. Končno skupaj na odru. Domen, Istok in Vid Valič. Družinska komedija, kjer se glavno vprašanje glasi, kako si bosta brata razdelila očetovo dediščino? Po bratsko ali pol-pol? Dediščina. V torek 20. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic. Narodni dom Maribor.
2: Stop! Čakaj. 303 evre?
3: Ja, toliko lahko prihraniš.
2: V Optiki Sentina zdaj prejmete 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Prihranek pa lahko znaša kar do 303 evre. Če že gledate dobro, poglejte še dobro ponudbo. Optika Sentina. 080-3399.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: City.
1: Bonton. Bonbon.
7: Vsak četrtek se v okviru rubrike Bonton Bonbon lotimo spo v mesecu oktobru novega bontonskega izziva, ki ga pripravlja gospa Simona Lečnik-Očko, strokovnjakinja na področju poslovnega bontona, komunikacije in vodenja. Ampak k tem izzivom vabiva prav vse. Torej v mesecu oktobru preverjamo, kako lahko z majhnimi pozornostmi in predvsem dobrimi navadami poskrbimo za prijetnejši vsakdan. Tokrat oziroma danes se bomo posvetili nepogrešljivemu spremljevalcu deževnih dni in to je dežniku.
8: Mesec oktober, dež in seveda dežniki. Bontonski izziv tega tedna je, da preživimo deževen dan brez ene same žrtve našega dežnika. Ko dežnik odpiramo, najprej preverimo, ali je kdo za nami. Na pločniku ga nekoliko dvignimo ali celo umaknimo, ko se srečamo z drugim dežnikom. In ko vstopimo v trgovino ali avtobus, z njega ne otresajmo kapljic po vseh okoli nas. Mokrega dežnika tudi ne položimo na sedež, kjer bo naslednji obiskovalec dobil brezplačno mokro presenečenje. Bonus točke pa vedno pridobimo, če ob močnem dežju komu ponudimo prostor pod našim dežnikom.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Po mnenju premija Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnem dolgoročnem proračunu unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev s kohezijo in kmetijstvo. Za kohezijo in kmetijstvo je povedal danes ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta pa so poročali tudi o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za časnik Financial Times povedal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Ilka Štuhec je tekmovalne smuči postavila v kot, od smučanja pa se ne poslavlja. Zdaj bo sodelovala pri razvoju in testiranju opreme ter pomagala na tekmah svetovnega pokala. Trenerska vloga je za zdaj nemika, si pa želi, da bi Slovenija tudi v prihodnje imela vrhunske tekmovalke v hitrih disciplinah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo aktualne temperature. Ta hip jih imamo v Mariboru 14 stopinj, Murska Sobota 10, potem Ptuj jih ima 11, Celje 11, Velenje 13 in pa Ljubljana 10 stopinj ta hip. Danes večinoma jasno vreme s temperaturami največ do 17 stopinj. Jutri precej podobno vreme, nekaj več sonca sicer jutri in pa prav tako do 17 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ta hip ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Za lep dan. Z Radiem City.
1: Dobre tri minutke čez 11. Dober dan ti želim, le še vedno v tvoji družbi na četrtek 15. oktobra in v Mariboru se začenja ogrevalna sezona. Ja, zdaj gre za res, energetika Maribor za zdaj ne napoveduje večjih podražitev, zanika jih tudi ne. Ogrevanje v več stanovanjskih objektih bodo v prihodnjih dneh torej uklapljali postopoma. Če pa koga zebe že zdaj, pa upam, da se imaš s kom zastiskati. Če pa ne, pa si daj fajn muziko, res na glas, mal zapleš po stanovanju, to ti tudi ne bo več mrzlo. Evo, za še več na svetu pa poslušaj Radio City še naprej.

0: I love how you love me, romantično, sami hiti Radio City, 20 minut pravkar čez 11. Nekaj sonca, nekaj oblakov, ta hip v Mariboru, 14 stopinj, 10 Murska Sobota in 10 prav tako Ljubljana. Danes popoldne bo ostalo nekakšno tako vreme, kot ga imamo zdaj, do največ 17 stopinj, petek nam obljublja več sonca, temperature pa ostajajo enake, do največ 17 stopinj čez dan. Previdno, če si na cesti, sicer pa ta hip brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
11: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
10: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
11: Več informacij na www.fontana.si.
12: City.
0: 11.23 minut, dobro dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale četrtek 15. oktobra in vračamo se v leto 2002. Gremo sicer na pesem Anne Marie 2002, čeprav je tale pesem izšla šele 16 let pozneje. Anne Marie je torej v istoimenski uspešnici obudila spomine na prvo ljubezen in najstniška leta. Refren pa je prava poslastica za vse, ki ljubimo to pravo surovo pop glasbo. V njem namreč najdemo namige na uspešnice Britney Spears, pa skupine NSYNC, pa pevca Nellyja, pa tudi mogoče malce Jay-Z-ja. Pri nastanku je sodeloval tudi Ed Sheeran, ki je Anne Marie celo prepričeval naj pesem izda kot single in očitno je imel dober občutek. Skladba je v Veliki Britaniji dosegla tretje mesto lestvice, tako da nekaj za stare dobre čase. Tukaj je Anne Marie in pa 2002.
13: Hvala.

0: Last Frequencies in the Temper Trap, Sweet Disposition, 11 in 41 minutk. 14 stopinj ta hip v Mariboru, danes se bo termometer lahko pospel še vse do 17 stopinj ob pretežno oblačnem vremenu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, 6 stopinj zjutraj, do največ 17 pa čez dan. Previdno, če si na cesti, poslušalec poroča tole.
1: Zdravo, Sebastian, pri telefonu jaz bi sam javil, da je škatla postavljena na uvozu tepanje, tam, ko je omejitev 40. Lepo zdravo.
0: Torej, obvestilo o radarju, tako da hvala za tole informacijo. Previdno in predvsem torej po omejitvah. Če si na cesti, tudi ti opaziš, kje še karkoli drugega, pa seveda javi na naš servis 211. Dajmo si pomagati med sabo.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina.

0: pistacijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: City. Dobar dan ti želim, lejate, lepo pozdravljam na četrtek do povdne 11.44 minutk na uri in čas je za šport v minuti. V Ligi prvakov smo bili priča neverjetnemu preobratu. Real Madrid je proti Romi v Rimu še v 83. minuti zaostajal z 1-3, potem pa v samo 7 minutah zabil 3 gole in zmagal z 4-3. Za preobrat so zadeli Carlos Espi, Endrick in Antonio Rudiger, ki je v zmagovini gol dosegel v samem zaključku tekme. Ja, Real je očitno dokazal, da je 7 minut v nogometu lahko cela večnost. Manj veseli pa so v taboru CD-vite Olimpije. Zmaji so v tretjem krogu evropskega pokala v gosteh izgubili proti Rigi z 89-79. Že ob polčasu so zaostajali za 16 točk, v nadaljevanju pa jim ni uspelo nadoknaditi zaostanka. Najbolj razpoložen pri Ljubljančanih je bil Anthony Cowan s 23 točkami in to je zdaj že njihov tretji zaporedni poraz v tekmovanju. Na prvo evropsko zmago bodo morali še počakati. To je bil današnji šport v minuti. Real je torej poskrbel za pravi filmski preobrat. Zmaji pa bodo morali hitro najti recept za zmago.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Vladni urad za informacijsko varnost je v javno obravnavo poslal osnutek strategije kibernetske varnosti za obdobje od leta 2027 do 2035. Strategija predstavlja krovni razvojni dokument in določa štiri strateške cilje, med njimi krepitev tehnološke odpornosti in obvladovanje prihodnih tehnologij. Osnutek strategije bo v javni obravnavi do 13. novembra. Ruske oblasti so sporočile, da so aretirali švedskega državljana, ki naj bi se boril na strani Ukrajine, obtožujejo ga, da je nezakonito vstopil v Rusijo ter načrtoval teroristične napade na rusko vojaško infrastrukturo. Brazilija namerava skrajšati delovni teden z 44 na 40 ur. Senat je predlog za odpravo 6-dnevnega delovnega tedna skoraj soglasno potrdil, le nekaj dni pred drugim krogom predsedniških volitev v državi. Splitska policija je včeraj v središču mesta preprečila spopad med več sto izgrednikov v vojaških skupinah domače hrvaške in gostujoče nizozemske ekipe ter pridržala 57 oseb. Do incidenta je prišlo pozno zvečer, dan pred današnjo tekmo med Hajdukom in Ajaksom v nogometni konferenčni ligi. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Servis 211 preverja aktualne temperature, ta hip v Mariboru 15 stopinj, 13 jih imate v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju, Celje 14, 16 v Velenju in Ljubljana 13 stopinj. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov in do največ 17 stopinj. Previdno in strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti, sicer ta trenutek brez večjih posebnosti. Če ti kje kaj opaziš, naletiš kje na kakšen zastoj, radar, kakršnokoli drugo posebnost, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211. Veseli smo vsakršne informacije in pa seveda, dajmo si pomagati med sabo. Srečno in varno pot!
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dve uri same glasbe. Z Radiem City.
1: Dve minutke čez 12. Dober dan, ti želim, le se družim s tabo na četrtek točno opoldne. Čas je torej za pauzo, čas je za malico, zato ti tudi dajemo vse potrebno za pravi dnevni odklop. Dve uri same glasbe, sami hiti Radio City.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: City.

0: Odeje, Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Kongres čarovnic 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija, čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacij obiščite čarovnica.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Stop! Čakaj. 303 evre?
8: Ja, toliko lahko prihraniš.
9: V optiki Sentina zdaj prejmete 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Prihranek pa lahko znaša kar do 303 evre. Če že gledate dobro, poglejte še dobro ponudbo. Optika Sentina. 0800 33 99.
10: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13, to so novice Radio City. Poplave v Istanbulu so zahtevale najmanj dve življenji, več kot 2700 ljudi pa so evakuirali. Voda je zalila ceste, domove in pa trgovine ter ohromila promet. Šole ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalce pozivajo naj ostanejo doma. Močno deževje, najobilnejše v več kot 80 letih, naj bi se nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Ljubljanska ulica v Mariboru je v fazi celovite prenove, ki vključuje tudi ureditev novega drevoreda. Dela na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto proletarskih brigad so se začela avgusta, zaključek pa je predviden do konca junija prihodnjega leta. Zaradi nove ureditve bodo odstranili 17 dreves, zasadili pa predvidoma 70 novih. Po koncu prenove naj bi v ulici raslo okoli 106 dreves, ki bodo imele tudi več prostora za razvoj. Prenova bo poleg drevoreda zajemala tudi spremembe cestne ureditve, med drugim omejitev hitrosti na 30 km na uro. V Sevnici pa so prenovili občinsko stavbo z upravno enoto in bližnji Trški dvorec, ki velja za najstarejšo posvetno stavbo v starem mestnem jedru. Obnovili so strehi in fasadi, izboljšali energetsko učinkovitost ter dostop za gibalno in senzorno ovirane. Prenova je stala skoraj 1 milijon evrov, večino denarja pa je prispevala občina. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu pa je dobila zeleno luč. Progo na ledeniku Rettenbach so pregledali predstavniki Mednarodne smučarske zveze in bili z razmerami zadovoljni. Sezona se bo prihodnji konec tedna začela z veleslalomom za ženske in moške, Slovenijo pa bodo zastopali Žan Kranjec, Miha Ozerban in Neja Dvornik. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 15 stopinj v Mariboru, 15 tudi v Murski Soboti, 14 na Ptuju, 17 Celje, 17 tudi Velenje, Ljubljana delno sončno, 16 stopinj Celzija. Danes po trenutnih napovedih delno do pretežno oblačno, sicer pa temperature najviše čez dan do 18 stopinj Celzija, jutri pretežno jasno, temperature zjutraj tam okrog 6 stopinj, čez dan do 17 stopinj Celzija, sobota bo pretežno oblačna z najvišjimi temperaturami do 17 stopinj. Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila oviran promet, sicer pa imamo še nekaj zastojev pri izvozu Šentilj iz smeri Maribora proti Avstriji, nekaj zastojev pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Želim ti varno na poti, če opaziš še kakšno dodatno posebnost, kak radar, zastoj, karkoli kar na ceste ne spada. Nič 41211211, varno na poti.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dve uri same glasbe. Z Radiem City.
1: 4 minute čez 13, ja, 1 ura, same glasbe je že za nami, kar pomeni, da ena še prihaja.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
9: City.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si.
5: Lucky Kido.
6: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 14. To pa so novice Radio City. V Mariboru se je danes začela ogrevalna sezona, saj je Energetika Maribor začela postopno vključevati ogrevanje v več stanovanjskih stavbah, priključenih na daljinsko ogrevanje. Odločitev je sledila ohladitvi, ko so bile večerne temperature 3 dni zapored nižje od 12 stopinj Celzija. Večjih oziroma drastičnih podražitev ogrevanja letos zdaj ne pričakujejo, saj so pravočasno zakupili zemeljski plin. Na daljinsko ogrevanje je v Mariboru priključenih približno 14 400 stanovanj. Dostavljavci Volta bodo jutri stavkali zaradi nižjih plačil in pa slabših delovnih razmer. Zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti in boljšo podporo med delom. V Voltu pravijo, da njihove pomisleke jemljajo resno in so pripravljeni na dialog. Dostavljalci se bodo ob 10. uri zbrali tudi na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani, kjer se bodo poklonili 26-letnemu kolegu, ki je v soboto umrl v prometni nesreči v Mariboru. Industrijska proizvodnja se je avgusta v območju evra zmanjšala za 0,5%, v Evropski uniji pa za 0,3%. V primerjavi z lanskim avgustom je bil padec v območju evra 1,1%, v Evropski uniji pa 0,2%. Slovenija je medtem beležila rast, in sicer za 1,6% na mesečni in 4,7% na letni ravni. Med državami Evropske unije je bila na letni ravni najvišja rast na Nizozemskem, največji padec pa na Irskem. V Izoli pa se danes začenja drugi pripovedovalski minifest, ki bo na različnih lokacijah v mestu potekal do 24. oktobra. Program prinaša pripovedovalske večere, delavnice, večere lokalnih zgodb in pa legend ter mednarodno razstavo stripa. Obiskovalci bodo lahko raziskovali tudi pripovedovanje skozi gib, zvok in čutne izkušnje. Vsi dogodki so brezplačni, za nekatere delavnice pa je potrebna predhodna prijava. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 16 stopinj v Mariboru, 16 stopinj tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju, 18 Celje, 19 Velenje in pa Ljubljana, delno sončno, 17 stopinj Celzija. Danes ostaja delno do pretežno oblačno, nekaj sonca vmes sicer posveti, trenutno si je v Mariboru sonce, no jutri bo čez dan lepo jasno vreme, temperature zjutraj 6 stopinj, čez dan pa do največ 17 stopinj Celzija. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt počasen pas pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam, pa potem imamo še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in pa priključkom Vransko v smeri Ljubljane, tudi med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane še eno okvarjeno vozilo. Prav tako okvara tovornega vozila med priključkom Marjeta in pa priključkom letališče Maribor v smeri Maribora. Nekaj za stojo na mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Maribor Center in uvozom Rogoza v smeri Ljubljane, 2 km dolg zastoj tam in pa še zastoj na vzhodni ljubljanski obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja. Potovalni čas sicer iz Ljubljane v Maribor pa tudi v obratni smeri za potovanje iz Maribora do Ljubljane in pa tudi v obratni smeri, torej iz Ljubljane v Maribor, boš v tem trenutku potreboval standardno uro in 15 minut, iz Ljubljane v Koper pa uro in 5 minut. Varno na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, 0412111211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 5 minut je čez 14. Ja, zdravo. Očitno se bomo začeli ogrevati. Jaz priznam, da se ob večeri že kar nekaj časa ogrevam, tako da ne vem, kako ste zdržali. Kakšen nasvet, kakšna mini zgodba. 3 puloveri, 2 hlače, 3 odeje, pa 3 pari z oknov. Jaz bi zagotovo bila tukaj in tako oblečena. Uš! Sicer pa, topel četrtek ti želim. Evo, to je to. Katja, bom pa tvoja popoldanska družba.
5: Boss, you know we finally here, right?
6: Well, we...
5: It's Friday then.

0: Mary Mary, Shackless in Praise You, Sami Hiti Radio City, 10 minut pa še manjka do pol tretje. Servis 211 z aktualnimi temperaturami 16 stopinj v Mariboru, 16 tudi v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju, Ljubljana 17 stopinj Celzija, danes taka mešanica, malo sonca vmes posije, sicer pa delno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature danes do 18 stopinj Celzija, jutri do 17 bo pa lepo jasno. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in pa priključkom Vransko v smeri Ljubljane, pa potem še eno okvarjeno vozilo med priključkom Zlatoliče in pa priključkom Marjeta v smeri Maribora. Na severni ljubljanski obvoznici prav tako zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam in pa zastoji že nastajajo zaradi popoldanske prometne konice, med drugim na ljubljanski v vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarja, pa potem nekaj zastojev imamo še med razcepom Slivnica iz smeri Dragučove, pa na Mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Rogoza in v Maribor center v smeri Slivnice. Ima še ti kakšno posebnost cest? 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Stop! Čakaj. 303 evre?
4: Ja, toliko lahko prihraniš.
3: V Optiki Sentina zdaj prejmete 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Prihranek pa lahko znaša kar do 303 evre. Če že gledate dobro, poglejte še dobro ponudbo. Optika Sentina. 080-3399.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Odkud ime krompirjeve?
11: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
12: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
13: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
14: Krompirjeve počitnice!
13: Le 40 minut iz Maribora.
15: City.
16: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Popodneve po novem začenjamo z pozitivnimi oziroma dobrimi novicami iz sveta in Slovenije. In tukaj so tri današnje. Švicarski parlament želi prepovedati uvoz in pa prodajo krzna. Raziskovalci so z gensko terapijo delno povrnili vid nekaterim slepim ljudem in pa 17-letnik iz ameriške zvezne države Georgia je ustanovil dobrodelno organizacijo. Švicarski parlament želi preprečiti uvoz in pa prodaja krzna pridobljenega z mučenjem živali. Predlog sprememb zakona o zaščiti živali je potrdil tudi državni svet, potem ko ga je že lani podprl spodnji dom parlamenta. Predlog med drugim določa, da bodo morali biti krzno in izdelki iz njega ustrezno certificirani. O pobudi za popolno prepoved uvoza krzna pridobljenega s krutimi praksami parlament še ni odločal. Raziskovalci so z gensko terapijo delno povrnili vid nekaterim slepim ljudem. V raziskavi je sodelovalo 10 ljudi, pri 6 pa se je občutljivost na svetlobo izjemno izboljšala. S pomočjo posebnih očal lahko zdaj lažje zaznavajo in poiščejo predmete, obrazov sicer še ne morejo prepoznati. 17-letnik iz ameriške zvezne države Georgia pa je ustanovil dobrodelno organizacijo, ki otrokom iz družin z najnižjimi prihodki podarja kolesa in jih uči vožnje. Jonathan Tai je zbral $30,000, zagotovil 400 podarjenih koles in razdelil 500 čelad. Organizacija poleg tega brezplačno organizira delavnice, na kateri se otroci učijo varne vožnje. Njegova pobuda pa se je iz Georgije že razširila v New York in Tennessee. Prihodnje leto načrtujejo tudi dobrodelno odpravo v Vietnam. To so bile 3 pozitivne na Radio City. Si tudi ti kakšno ujel? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Pretežno oblačno je v Mariboru, sicer po napovedih lahko še dobimo danes nekaj sonca. Jaz upam, da nam bo čim prej začelo delati družbo, no drugače pa taki jesenski četrtek. Danes najvišje temperature do 17 stopinj. Aktualno stanje na cestah, zastoje imamo zaradi popoldanske prometne konice, je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih, pa potem tudi na mariborski obvoznici vzhodni, med počivališčem Maribor Zahod in pa uvozom Rogoza v smeri Maribora, prav tako med razcepom Slivnico, Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani nekaj zastojev. Okvarjeno vozilo še imamo, ki ovira promet oziroma več teh med drugim na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in pa priključkom Marjeta v smeri Maribora, pa med priključkom Marjeta in priključkom letališče Maribor v smeri Maribora še eno okvarjeno vozilo. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če si ti karkoli opazil, oziroma pardon, na Pomurski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet pred dolgo vasjo proti Murski Soboti. Torej še ena nova prometna informacija. Na Pomurski avtocesti zaradi predmeta na cesti oviran promet pred dolgo vasjo proti Murski Soboti. Varno ti želim na poti, če si še ti kaj opazil, pa nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
5: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
6: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing, ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO, član OTP skupine Slovenija.
10: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
11: City.
0: Smo kaj zaljubljeni. Poletne romance se večkrat potem spremenijo v kaj bolj resnega, ne? In jesen je potem, pa zima, ki kar kliče potem, da se z nekom še malo bolj stisneš, ker imaš ga lahko recimo za svoj osebni termofor. No, torej, si kaj zaljubljen? Razmišljaš o zaroki? Brez pritiskov seveda zdaj, ampak če razmišljaš, če si vsaj minimalistično pomislil na to in imaš željo po poroki, ampak manjka kakšen evro za zaročni prstan, ti zdaj povem eno zgodbo. Bil je fant, bilo je dekle. Zaljubila sta se in se odločila, da ne moreta živeti več en brez drugega. No, on se je odločil. Ni poznal še njenega odgovora. Moral jo vprašati. No, potem jo je. In namesto zaročnega prstana je kupil mačko, s katero jo je potem tudi zaprosil. Ona je seveda rekla ja. Kako pa kaj drugače? Ideja recimo ne, drugače pa. samo da se imate radi. 15 minut še manjka do tretje. Ideja recimo, ne? Drugače pa, samo da se imate radi. 15 minut še manjka do tretje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je, to so novice Radio City. V Mariboru je kandidaturo za župana danes vložil Matej Vodopivec, ki ga podpira lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti oziroma LPR, pa tudi Piratska stranka in Prerod. Vodopivec, sicer podjetnik in nekdani predsednik mestne četrti Studenci, napoveduje enakomeren razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter več upoštevanja pobud občanov. Zavzema se tudi za več lokalne pobude, ponudbe in pa zmanjšanje količine odpadkov na mesto gradnje sežigalnic. Minister Janez Cigler Kralj pa napoveduje ukrepe za večjo konkurenčnost in pa odpornost slovenske živinoreje ter ustrezno podporo kmetijam. Na seji sveta za živinorejo so obravnavali tudi posledice letošnje suše, zaradi katere primankuje krme za živali. Ministrstvo pa še proučuje možnosti pomoči prizadetim kmetijam. Ponovno so ocenili letošnje cepljenje goveda in drobnice, saj letos v Sloveniji oziroma pozitivno so ocenili letošnje cepljenje goveda in drobnice, saj letos v Sloveniji ni bil potrjen noben primer bolezni modrikastega jezika. Predstavili so tudi portal e-živinoreja, ki naj bi rejcem olajšal delo z digitalizacijo podatkov in rejskih programov. Nemška vlada je potrdila predlog uvedbe davka na sladke pijače, ki naj bi začel veljati 1. julija 2027, če ga bo potrdil še parlament. Davek bi zajel pijače z najmanj 5 grami sladkorja na 100 ml, njegova višina pa bi bila odvisna od vsebnosti sladkorja in bi znašala od 26 do 32 centov na liter. Namen ukrepa je zmanjšati uživanje sladkorja, preprečevati z njim povezane bolezni in znižati stroške zdravstvenega sistema. Olimpijski komitej Slovenije pa je na Bledu obeležil obletnico ustanovitve, ki sega v leto 1991, ko so podpisali slovensko olimpijsko listino. Na 3-dnevnem strokovnem srečanju so podelili priznanja, pripravili delavnice za športnike in trenerje. Posebno pozornost pa so namenili tudi neprimernemu vedenju trenerjev in staršev na športnih tekmovanjih. Strokovnjaki poudarjajo, da so za varno športno okolje ključni spoštovanje otrok, jasna pravila in pa izobraževanje trenerjev ter staršev. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne. Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 17 stopinj v Mariboru, 17 Murska Sobota, 17 Ptuj, 19 Celje, 18 Velenje in pa Ljubljana s pretežno oblačno 18 stopinj Celzija. Danes teka mešanica vremena, morda še nam bo družbo delal kakšen sončen žarek, drugače pa pretežno dodelno oblačno čez dan, najvišje temperature do 18 stopinj Celzija. Jutri bo jasno do 17, do 17 tudi v soboto, takrat ponovno pretežno oblačno, jutranje temperature oziroma temperature čez noč, pa danes po noči 6 stopinj, v soboto pa potem do največ 4 stopinje. Prometna nesreča se je zgodila na Gorenjski avtocesti. Tam je oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji, prav tako na priključku Lesce proti Avstriji. Prometna nesreča, če si na poti proti Gorenjski avtocesti, potem se kar pripravi na kakšne daljše zastoje. Oviro imamo na Pomurski avtocesti, je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Lendavo in Dolgo vasjo proti Murski Soboti, pa potem med priključkom Zlatoliče in priključkom Marjeta v smeri Maribora, okvarjeno vozilo ovira promet še med priključkom Marjeta in pa priključkom letališča Maribor v smeri Maribora. Prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet, no pa nekaj zastojev že zaradi popoldanske prometne konice. Sploh zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, med drugim tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, pa potem na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor center in pa Rogoza v smeri Ljubljane. Predvsem strpno ti želim na poti, pa po predpisih, če pa ti opazi še kakšno dodatno posebnost, 0412111211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: Ajde, 6 minut je čez 3, oziroma čez 15, pa 15. oktober je danes. Katja, se družim s tabo med samimi hiti na Radio City in malo po 15. je ponavadi čas, ko jo iščemo. Že veš kaj? Tiste lepe trenutke dneva, ki so nam pobožali srce, nas nasmejali, nam naredili dan, pa smo morda na njih malo pozabili. Kaj si lepega videl danes, kaj si lepega doživel, kaj ti je naredilo dan? Ne vem. Povej mi, povej ti meni. 0-4-1-2-1-1-2-1-1 je telefonska številka, na katero mi torej lahko zaupaš svojo zgodbo.

0: Gwen Stefani, What You Waiting For, sa mi hiti Radio City. 10 minut pa še manjka do pol četrte. Pretežno oblačno, tako jesensko vreme imamo v Mariboru, 17 stopinj izmerjeni, 17 tudi Murska Sobota, pa Ptuj, Ljubljana, pretežno oblačno, 17 stopinj Celzija. Tudi jutri najvišja dnevna temperatura do 17 stopinj, sicer bo jutri jasno, no po noči, torej temperature čez noč pa nizke, okrog 6, danes, jutri potem okrog 4 stopinje. Aktualno stanje na cestah še preverimo, oviro imamo in sicer pred priključkom Zlatoličje in pa priključkom Marjeta v smeri Maribora, okvarjeno vozilo ovira promet, prav tako med priključkom Marjeta in priključkom letališča Maribor v smeri Maribora še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih in sicer med na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana in industrijska cona Moste, pa razcepom za Dobrova v smeri za Dobrove in potem še med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja nekaj zastojev, tudi med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence v smeri Malenc, pa na južni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici prav tako zastoji. Zastoji tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Zrkovci in pa uvozom Rogoza v smeri Slivnice, pa med razcepom Slivnica iz smeri Dragučove proti Ljubljani. Si ti še kaj opazil? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, sicer pa varno na poti.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca. Brezčasne uspešnice.
2: Nekako sproječa.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
1: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
5: Lakikido.
6: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito.
5: Fiesta de los Muertos.
6: Od 23. oktobra do 1. novembra. Fiesta de los Muertos. Ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Zakaj se imenujejo krompirjeve? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
9: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
10: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
11: Pijemo počitnica!
10: Le 40 minut iz Maribora.
6: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
7: Več na familypark.si.
12: City.
1: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: No, kaj ti je padlo v oko, kaj ti je polepšalo dan? Tukaj iščemo tiste lepe majhne momente, saj vemo zdaj že to, ne? Tiste, ki jih včasih pozabimo. In jaz imam recimo danes izjemno kratek odgovor, kaj mi je naredilo oziroma polepšalo dan. Dve olivi. prav za res imam lepši dan zaradi dveh oliv in nikoli ne bi pomislila na to, da me bosta dejansko nasmejali, če sama ne bi vam vsak dan govorila, da pomislite, kaj vam je lepega polepšalo ta dan. Tako da, jaz imam torej dve olivi. Kaj pa imaš ti? Ne vem, kaj nas je poklicala na servis 211.
12: Zdravljeni, moj dan je polepšal telefonski klic, ko sem klicala Merkur, kopalnice, noben se ni javil in čez nekaj časa me pokličal nazaj in me vprašal, kaj sem želela. Lepo, hvala.
0: O, to pa je res lepo. Pa še ena pohvala za Merkur v tem trenutku, ne? Ne vem ka. Tako da bravo in najlepša hvala, da ste podelili z nami ta vaš lep trenutek dneva. Renata je še pisala na servis 211 in napisala je veselje mojega kužka, ko sem danes po noči prišla domov. To pa so tudi prav tako neprecenljive emocije, verjamem. Kaj je dan polepšalo tebi? Hrana, kava, sonce, knjiga, sodelavec, piškot? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Danes mi je v kopade v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si.

0: Inner Circle in Sweat, la la la la la song. La la la la la, si očitno poje tudi sonce za oblaki, v tem trenutku pretežno oblačno v Mariboru, 16 stopinj izmerjenih, no jutri je ponovno pred nami jasen dan z najvišjimi temperaturami do 17 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, pa tudi pred delovnimi zaporami. No, med drugim nekaj več zastojev na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, med drugim tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana, industrijska cona Moste in pa razcepom Zadobrova. Proti Zadobrovi in potem naprej po Štajerski avtocesti proti Celju oziroma Mariboru. Tudi na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje, v smeri Kozari nekaj zastojev, pa še na med razcepom Kosezami in pa priključkom Ljubljana po dotiku smeri Jesenic, prav tako zastoji. Zastoji še na mariborski vzhodni obvoznici in sicer imamo zastoje med uvozom Zrkovci in pa uvozom Rogoza v smeri Slivnice, pa tudi med razcepom Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani še nekaj zastojev. Ima še ti kakšno posebnost cest, si karkoli opazil, ni 412-112-11.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
7: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa.
9: Lep motor.
10: Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
12: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
13: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
12: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
14: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
15: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
16: City.
0: Še eno prometno informacijo smo dobili v tem času.
17: Pozdravljeni. Kdor se vozi iz Tezna proti, da bi šel proti Ljubljani, najraje ne hodi. Lepo prosim, tudi cesta proti Miklavžu vse zabacana, vozimo se že 20 minut. Halo, kaj delajo naši darsovci, cestnine in tak naprej. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav tudi vam in najlepša hvala tudi za to informacijo.
18: Ena nemška.
19: Ena nemška.
3: Ena
0: Ja, ta ena nemška bo zagotovo pasala vsem, ki ste trenutno v kakšnem zastoju, vsaj ritem bo malo hitrejši, očitno glede na to, kakšno je stanje na naših cestah. Danes mislim, da bomo malo zaplesali veni nemški, no? Tako težko bomo ostali pri miru, vsaj jaz nisem mogla ostati, ko sem jo prvič slišala. Na Kilimanjaro gremo in sicer z Amersem in pa z Billa Joeyem. Energičen komad, ki združuje samozavesten rap, privlačen refren in tako poletno vzdušje. Besedilo gre predvsem o privlačnosti do ženske, zapeljevanju, razkošnem življenjskem slogu, potovanjih in denarju, v bistvu gre za pravi rap komad. No? Naslov je seveda besedna igra z imenom Kilimanjaro, torej najvišje gore v Afriki. V refrenu pa se potem pojavi primerjava z vzpenjanjem na Kilimanjaro, vendar v bolj tem se približno po moje vemo, v katerem kontekstu, tak bolj seksualni kontekst je. No, besedilo pa je mestoma precej neposredno in tudi vulgarno. Gre pa za enega od poletnih rap hitov leta 2026, ki torej stavi na energijo, zapeljivost in pa razkošnje, no pa se vrnimo potem malo v poletnih. Precej neposredno in tudi vulgarno. Gre pa za enega od poletnih rap hitov leta 2026, ki torej stavi na energijo, zapeljivost in pa razkošnje, no pa se vrnimo potem malo v poletje z njo, sicer pa, če imaš tudi ti kakšen

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 16. To so novice Radio City. V Mariboru se je danes začela ogrevalna sezona, saj je Energetika Maribor začela postopno vključevati ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, priključenih na daljinsko ogrevanje. Odločitev je sledila ohladitvi, ko so bile večerne temperature 3 dni zapored nižje od 12 stopinj Celzija. Večjih oziroma drastičnih podražitev ogrevanja leto za zdaj ne pričakujejo, saj so pravočasno zakupili zemeljski plin. Na daljinsko ogrevanje je v Mariboru priključenih približno 14 400 stanovanj. Vlada je projekt e-zdravje, vreden 86 milijonov evrov, uvrstila v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029. Z njim želijo zagotoviti nemoteno delovanje digitalnih zdravstvenih storitev, kot so portal Zvem, e-recept in pa e-naročanje. Projekt bo v celoti financiran iz proračuna Ministrstva za zdravje, njegov cilj pa je tudi varna elektronska izmenjava in pa učinkovito upravljanje zdravstvenih podatkih. Na kanarskem otoku La Palma pa so predstavili 4 velike teleskope, pri katerih sodelujejo tudi raziskovalci Univerze v Novi Gorici in Instituta Jože Stefan. Teleskopi bodo pomagali raziskovati visoko energijske pojave v vesolju, od eksplozij zvezd do dogajanja v okolici črnih lukenj, ter iskati namige o naravi temne snovi. Vsak ima zrcalo s premerom 23 metrov, vsi 4 pa so del mednarodnega projekta, v okviru katerega bo na La Palmi in učilo delovalo več kot 60 teleskopov. 18-letni Žiga Šeško iz Hrastnika pa bo kot prvi Slovenec nastopil na zaključnem mastersu sezone za 8 najboljših mladih teniških igralcev na svetu. Turnir bo prihodnji teden na Kitajskem, Šeško pa se ga udeležuje po uspešni sezoni, v kateri je osvojil mladinski opi Avstralije med posamezniki in Wimbledon v dvojicah. To bo njegov zadnji mladinski turnir, na katerem si želi osvojiti še naslov prvaka. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 16 stopinj v Mariboru, 17 Murska Sobota, 17 Ptuj, 19 Celje, 18 Velenje, Ljubljana, 17 stopinj Celzija. Danes ostaja tako delno do pretežno oblačno, sicer temperature čez noč ponovno hladne, ja, zaradi tega smo vklopili ogrevanje, več kot očitno 6 stopinj danes po noči, čez dan jutri najvišje do 17 stopinj, pa jasno bo, v soboto zjutraj 4, čez dan do 17, bo pa sobota pretežno oblačna. Kar nekaj zastojev tudi danes zaradi popodanske prometne konice. Zastoji nastajajo na cestah, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah in med drugim recimo tudi v Mariboru.
5: Pozdravljeni, kdor se vozi iz Tezna proti, da bi šel proti Ljubljani, najraje ne hodi. Lepo prosim, tudi cesta proti Miklavžu vse zabacana, vozimo se že 20 minut. Halo, kaj delajo naši darzovci, cestnine in tak naprej. Lepo zdrav.
1: Hvala za to informacijo. Vzhodna obvoznica Mariborska tako zastoji, zdaj že dolgi približno več kot 5 km med razcepom Slivnice iz smeri Dragočove proti Ljubljani, prav tako zastoji tam dolžina 4 km. Tudi na Tržaški cesti v Mariboru nekaj zastojev, okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkom Maribor Jug in Slivnica pa priključkom Fram v smeri Ljubljane. Zastoji potem še na ljubljanski obvoznici in sicer med razcepom Zadoprova in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Celja, nekaj zastojev tudi med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica v smeri Kopra in pa še na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in smeri Brda proti Šentvidu, prav tako zastoj. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in iz Maribora v Ljubljano še vedno po naših podatkih traja po standardnem času uro in 15 minut. Če si ti opa še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, ni 41211211. Hvaležni bomo vseh informacij.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 6 minut je zdaj že čez četrto. Ja, Katja, sem popoldne na Radiu City, seveda med samimi hiti in mislim, da je čas, da se malo sprostimo, da prisluhnemo še kakšnemu, pa da se odpočijemo od vseh teh novic, ki so za nami. Samimi super hiti na Radiu City, torej Doja Cat in Kiss Me More.

0: Staje v tem trenutku v Mariboru 16 stopinj izmerjenih, 17 Ptuj, 17 Murska Sobota, Ljubljana 16 stopinj in pa Slovenj Gradec 17 stopinj Celzija. Danes ostaja torej pretežno oblačno, pa že jutri nam bo ponovno delalo družbo sonce. Do 17 stopinj čez dan, jutranje temperature 6 stopinj Celzija. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, tudi na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Tukaj imamo še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, natančneje med priključkom Maribor Jug iz Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane, torej okvarjeno vozilo. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Imaš še ti kakšno posebnost? 0412111211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si. Lucky Kiddo.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Kongres čarovnic, 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije. Olimje, čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in še marsikaj zabavnega. Za več informacij obiščite čarovnica.si.
4: Stop! Čakaj. 303 evre?
5: Ja, toliko lahko prihraniš.
4: V optiki Sentina zdaj prejmete 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Prihranek pa lahko znaša kar do 303 evre. Če že gledate dobro, poglejte še dobro ponudbo. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
6: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
7: Več informacij na www.fontana.si.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija. City.
0: Še ena novost za vse zbiratelje in ljubitelje Celine Dion, pa seveda najbolj priljubljene punčke na svetu. Kanadska pevka bo namreč dobila svojo Barbie, s katero se bodo pri proizvajalcu Mattel poklonili njeni izjemni glasbeni karieri. Paziti to, lutka nosi dolgo temno modro obleko in ogrlico s srčkom, ki spominja na znameniti modri diamant iz filma Titanic, za katerega je Celine zapela svojo uspešnico My Heart Will Go On. No, pevka je lutko že pokazala na svojih družbenih omrežjih in izrazila upanje, da bo ljudi spodbudila k samozavestnemu izražanju pa uresničevanju sanj. Mattel je sicer v preteklosti že izdelal Barbie po podobi pev, kot sta recimo Whitney Houston in Tina Turner, no zdaj bo pa svojo torej dobila tudi Celine Dion.

0: Christina Aguilera, What a Girl Wants, sami hiti Radio City, 10 oziroma slabih 10 minut pa je čez pol peto. Pretežno oblačno v Mariboru 17 stopinj izmerjeni, 17 pa tudi v Murski Soboti in Ptuju 17, Ljubljana, Zgornja Kapela 14 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, jutri potem nekaj več sonca s temperaturami do 17 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer v smeri Ljubljane in pa še vedno kar nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice na Mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Zrkovci in pa uvozom Rogoza v smeri Slivnice, prav tako med razcepom Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. Nekaj zastojev pa tudi v Mariboru na Tržaški cesti. Zastoji tudi med razcepom Zadobrova in uvozom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja, pa med Ljubljano-Rudnik in Škofljico, prav tako območje zastojev, še na severni ljubljanski obvoznici izvoz na Celovško cesto in priključek Ljubljana-Bežigrad v smeri Zadobrova, prav tako še nekaj zastojev. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in v obratni smeri pa v tem trenutku še vedno po standardnem času ura in 15 minut.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
8: Lekcija 2.
11: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
8: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
8: City.
0: Danes praznuje nekaj v svoj mednarodni čudoviti oziroma svetovni dan. Nekaj, kar imam sama izjemno rada. V večjih oblikah, ampak je za pojest. Danes praznujemo Dan gob, ki so, paziti to, po svetu zastopane z več kot 14 tisoč različnimi vrstami. Poleg tega, da so okusne, so seveda uporabne v številnih jedeh, saj so tudi trajnostno pridelano živilo in vsebujejo ogromno število mineralov in imajo tudi malo manj kalorij. Gobe lahko pripravimo na najrazličnejše načine, če rabiš še kakšno idejo za današnjo večerjo ali pa morda jutrišnjo kosilo, od juh, potem omak, pic, omlet, meni recimo najboljša je gobova rižota, izjemno dobre so pa tudi vložene gobice, ki jih potem odpreš 24. decembra zvečer, ko ješ biftek. Biftek, vložene gobice in pa francoska solata, to je Nekaj najboljšega, kar se ti lahko v življenju zgodi, če mene kdo kaj vpraša. Sicer izjemno zanimiva, zanimive so te gobe, ker recimo se lahko v temi svetijo. Znanih je vsaj 80 vrst gob, ki jo dajo svetlobo. Nekatere svetijo tako močno, da jim pravijo kar električne gobe. Gobe lahko vsebujejo vitamin D, čeprav za rast ne potrebujejo svetlobe, ga lahko tvorijo, ko so med rastjo izpostavljene ultravioličnim žarkom. Rastejo čez celo leto, ker jih pogosto gojijo v zaprtih prostorih, njihova pridelava ni tako odvisna od vremena kot pri številnih drugih živilih. In pa gobe niso samo za ulonec. Po svetu poznamo torej več kot 14.000 vrst gob, zato je gobji svet precej bolj raznolik, kot si ga predstavljamo. Jaz ti želim dober tek, če si boš privoščil kako gobovo juho, kakšno omako z gobic ali pa kakšno gobovo rižoto in čim več najdenih gob. Če se odpraviš v gost na Razlagovi 4 smo drugače, če bi kdo delil kakšne najdene gobice.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Danes se uradno začenja volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki se mora končati najpozneje 24 ur pred glasovanjem. Ob 19. uri se izteče rok za vložitev županskih kandidatur in kandidatnih list za občinske svete. Volivci pa lahko podpise podpore pri pristojnih upravnih organih oddajo še do konca njihovega delovnega časa. V občinah, v katerih nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, torej 29. novembra. To bodo sicer 9. lokalne volitve v samostojni Sloveniji. Prve so bile decembra 1994, v takrat novo ustanovljenih 147 občinah. Odbor za finance je potrdil predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na volišče se bomo tako znova odpravili 6. decembra, pričakovati pa je, da bo referendum izveden sočasno s še tremi novimi posvetovalnimi referendumi. O prepovedi nošenja burk, o reorganizaciji javne uprave in o nižjem DDV na hrano in energente. Kot navaja predlog odloka, se bo referendumsko vprašanje glasilo, ali ste za to, da se uveljavi zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel državni zbor na seji 11. maja 2026. Zahtevo za razpis tega referenduma so 9. oktobra vložili sindikalisti z več kot 40 tisoč overjenimi podpisi volivcev. Državni zbor bo predlog potrjeval v petek. Avstrijski zapori so že več let pod izjemnim pritiskom. Naraščajoče število zaprtih oseb sistem potiska do skrajnih zmogljivosti in s tem ogroža njihovo rehabilitacijo. Več kot polovica zapornikov je tujcev, zato želi vlada z novimi ukrepi zaostriti politiko izgona tujih državljanov in hkrati razbremeniti prepolne zapore. Tuje zapornike bi tako pod določenimi pogoji lahko poslali v njihove matične države, tudi brez njihovega soglasja. S podobno težavo pa se soočamo tudi v Sloveniji. Prezasedenost v zaporih je že dolgoletni problem, z vsakim letom pa narašča tudi število tujih zapornikov. Katere ukrepe za obvladovanje teh razmer sprejemamo v Sloveniji in kako učinkoviti so? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor 17 stopinj, 17 tudi Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 18 Celje in pa Velenje, Ljubljana, delno sončno, 18 stopinj Celzija. Jutri je pred nami jasen petek, s temperaturami zjutraj tam okrog 6 stopinj, čez dan najvišje do 17 stopinj Celzija, sobota in nedelja pa pretežno oblačno, do največ 17 stopinj čez dan. Aktualno stanje na cestah, še vedno imamo kar nekaj zastojev, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, med drugim med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, prav tako na ljubljanski vzhodni obvoznici med uvozom Ljubljana Bizovik in pa razcepom za Dobrova v smeri Zadobrove. Nekaj zastojev tudi na cesti Ljubljana, Črnuče, Tomačevo in pa na Mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Zrkovci in pa uvozom Rogoza v smeri Slivnice, območje zastojev tudi med razcepom Slivnice in smeri Dragočove proti Ljubljani, zastoji tudi na Tržaški cesti med Mariborom in Hočami. Torej, strpno, varno, previdno ti želim, 0412-211-211, pa če opaziš še ti kakšno dodatno posebno.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 3 minute so čez peto. Ja, Katja, sem tvoja popoldanska družba in 15. oktober je danes četrtek, mali petek, se ga veselimo.

0: In sami hiti Radio City, slabih 10 minut pa še manjka do pol šeste. Aktualne temperature 16 stopinj v Mariboru, 16 tudi v Murski Soboti, 17 na Ptuju, 17 pa tudi Ljubljana. Danes ostaja do večera pretežno oblačno, vsaj po trenutnih napovedih ne kaže drugače. Nam bo pa jutri delalo družbo sonce do 17 stopinj čez dan, temperature po noči in pa zjutraj pa ponovno dokaj nizke, tam okrog 6 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi predmeta na cesti oviran promet v razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Golovcu. Sicer pa imamo še vedno kar nekaj zastojev. Na mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Zrkovci in pa uvozom Rogoza v smeri Slivnice zastoji. Tudi med razcepom Slivnice iz smeri Dragočave proti Ljubljani nekaj zastojev. Še na Tržaški cesti v Mariboru med Mariborom in Hočami zastoji pa tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana vzhod in pa razcepom za Dobrova v smeri za Dobrove. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku nim, si ti karkoli opazil, nič 412-11211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
6: City.
0: Veš, v kakšnem času živimo? V letu 2026, ja, to je dokaj logično, vemo. Ampak, ali si se kdaj ob tem vprašal, ko poslušaš recimo, koliko se pritožujemo nad različnimi stvarmi, ki jih vidimo, slišimo, koga vse z njimi lahko prizadanemo, ali si se kdaj vprašal, kako bi izgledalo, če bi se to vse skupaj dogajalo 30 let nazaj. Če se recimo spomniš oddaj in pa serij, ki so nas v otroštvu in mladosti prikovale pred televizijske zaslone, nas milenice seveda govorim, nekatere so bile pravi fenomen, danes pa bi zaradi spornih prizorov, vprašljivih sporočil in odnosa do nastopajočih verjetno naleteli na precej ostre kritike, vprašanje, če bi jih sploh smeli predvajati. In katere so bile te serije? Mogoče te z njimi oziroma s tem seznamom tudi spomnim na kakšno izjemno, da skočiš nazaj v svoje mladostniške čase, zdaj ko je jesen in malce obnoviš znanje. Ameriški top model, recimo. Resničnostni šov o iskanju novih manekink je tekmovalke pogosto izpostavljal ponižujočim komentarjem, pritiskom glede videza in spornim fotografiranjem. Potem The Biggest Loser, tekmovalci so se pomerili v izgubljanju kilogramov, pri čemer so nekateri morali ob izjemno napornih treningih zaužiti le okoli 800 kalorij na dan, no, tega poznamo še danes. Extreme Makeover, ljudje, ki so s pomočjo plastičnih operacij in drugih lepotnih posegov spreminjali svoj videz, oddaja pa je širila sporočilo, da je zunanja popolnost ključ do sreče in uspeha. Potem meni zelo znana serija Gossip Girl, serija o premožnih newyorških najstnikih, pa Dance Mom, oddaja, ki je spremljala mlade plesavke in njihove ambiciozne matere, v spredju pa so bili tudi kričanje, poniževanje in veliki pritiski stroge plesne učiteljice. Potem imamo še serijo The Swan. Tekmovalke so v 3 mesecih prestale številne lepotne posege, na to pa so ocenjevali njihov nov videz. Pa še pisarna, The Office. Priljubljena humoristična serija o zaposlenih v pisarni je temeljila na nerednih situacijah in šalah o občutljivih temah, ki bi jih današnje občinstvo lahko razumelo precej drugače. Ja, očitno je izjemno pomembno, v katerem času damo kaj ven.

0: Shannon, Broken Glass, am i hiti Radio City, 10 minut qës pol, shesto. Maribor 16.5, 16 studiju Murski, soboti 17 në Ptuju, 17 studiju Velenju in u Ljubljani. Danes po noći temperature tam okrog 6 stopin Celzija, čez dan pa jutri ponovno do 17 stopin, pretežno jasno bo. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je torej povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami, med drugim na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, prav tako nekaj zastojev na Ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova in priključkom Krtina v smeri Celja. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če si pa ti kakšno opazil, nič 4 1-2-1-1-2-1-1.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
3: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
4: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepravljamo.

0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

15 minut, če manjka do 6, očitno mi gre ta četrtek prehitro. Danes smo se pogovarjali že o kurilni sezoni, o začetku kurilne sezone in kot sem že omenila, jaz sem že kurila, ker pač sem bolj tiste zmrzljive sorte in pač začnem kuriti izjemno hitro. No, ne vem, če si kuril že ti, ampak če še nisi in kuriš na drva, potem moraš zdaj temu nujno prisluhniti. Če hočeš zdravje in v svojem domu srečo, potem moraš drva v hišo, torej prvič drva v hišo pred kurilno sezono prinesti na popolnoma poseben način. Prvo naročje drv, ki ga torej jeseni prenesemo v hišo, naj bi vplivalo po starem ljudskem izročilu na srečo in pa blagostanje družine. Drva naj bi prinesel gospodar oziroma najstarejši član družine, pri tem pa naj bi izbral liho število polen. 3 za zdravje, 5 za napredek in 7 za srečo ter obilje. Pomembno je bilo tudi, da potem družina prvi ogenj pričaka skupaj, saj naj bi to prinašalo slogo, toplino in zdravje skozi celotno zimo. Danes lahko ta stari običaj sicer razumemo predvsem kot simbolično dobrodošlico novi sezoni, kurilni sezoni in pa priložnost, da si zaželimo vse dobro, ampak jaz ne bi odtvegala 3 za zdravje, 5 za napredek in 7 za srečo ter obilje.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Kdo so vpleteni v afero prenosniki, s katero so državo oškodovali za kar 5,3 milijona evrov, je med ovadenimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Direktor AVK Andrej Mautos, ki je preiskovala sporne posle s prenosniki, kandidira za župana Maribora na listi Svobode. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo 2 dni gostila srečanje predsednikov evropskih držav. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov. Kaj bo tema pogovorov? Avstrija boj proti prepolnim zaporom. Tuje zapornike bodo lahko poslali v njihove matične države, tudi brez njihovega soglasja. Bi podobne pristope lahko uvedli tudi pri nas? Mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalo po rojstvu, nas opominja na bolečino, ki nikoli ne izgine. Kako se z njo soočiti? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Mariboru 16 stopinj, 16 tudi v Murski Soboti, 17 na Ptuju, 17 tudi Velenje, 18 Celje, 17 Ljubljana. Jutri je pred nami čudovit sončen petek, najvišje jutranje temperature 6 stopinj, čez dan pa ponovno višje do 17 stopinj Celzija. Sobota prav tako do 17, ampak je napovedano oblačno vreme, nekaj več oblakov tudi v nedeljo, takrat prav tako do največ 17 stopinj čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Prav tako na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Še vedno nekaj zastojev. Sicer potovalni čas tako iz Ljubljane v Maribor kot iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:15. Na južnje ljubljanski obvoznici pa imamo še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet med razcepom Malence iz smeri Rudnika proti Gorovcu. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Popoldne. Z Radiem City.
1: 2 minuti stače 6. Ja, 15. oktober je danes, mimo grede, vse najboljše ti želim, če danes praznuješ, in glede na to, da je mali petek, jaz verjamem, da znajo iti stvari samo še navzgor. Tako kot sami hiti na Radio City, If We Ever Broke Up. 3 minute čez 6.

0: Sreča ne pozna urnika, kazino pika si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino pika si, važno je, kje igraš.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Stop! Čakaj. 303 evre?
3: Ja, toliko lahko prihraniš.
4: V optiki Sentina zdaj prejmete 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Prihranek pa lahko znaša kar do 303 evre. Če že gledate dobro, poglejte še dobro ponudbo. Optika Sentina. 0800 33 99.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Narodni dom Maribor. Končno skupaj na odru. Domen, Istok in Vid Valič. Družinska komedija, kjer se glavno vprašanje glasi, kako si bosta brata razdelila očetovo dediščino? Po bratsko ali pol-pol? Dediščina. V torek 20. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
8: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do sedme, v novinarski redakciji je Luka Svetina.
2: Dobro večer. Danes se uradno začenja volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki se mora končati najpozneje 24 ur pred glasovanjem. Ob 19. uri se izteče rok za vložitev županskih kandidatur in kandidatnih list za občinske svete. Volivci pa lahko podpise podpore pri pristojnih upravnih organih oddajo še do konca njihovega delovnega časa. V občinah, v katerih nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, 29. novembra. To bodo sicer devete lokalne volitve v samostojni Sloveniji. Prve so bile decembra 1994, v takrat novo ustanovljenih 147 občinah. Še posebej vroča županska tekma se obeta v Mariboru, kjer se Saša Arsenovič po dveh mandatih poslavlja. Seznam kandidatov za njegov stolček pa se vztrajno daljša. Danes je kandidaturo vložila tudi nekdanja smučarka Katja Koren, za zdaj edina ženska med znanimi kandidati. V boj za vodenje drugega največjega mesta vstopajo tako politični novinci kot obrazi dosedanje oblasti, nekateri tudi s precej neprijetno politično prtljago. Odbor za finance je potrdil predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na volišča se bomo tako znova odpravili 6. decembra. Pričakovati pa je, da bo referendum izveden sočasno s še tremi novimi posvetovalnimi referendumi. O prepovedi nošenja burk, o reorganizaciji javne uprave in o nižjem DDV na hrano in energente. Kot navaja predlog odloka, se bo referendumsko vprašanje glasilo: ali ste za to, da se uveljavi zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel državni zbor na seji 11. maja 2026. Zahtevo za razpis tega referenduma so 9. oktobra vložili sindikalisti z več kot 40 tisoč overjenimi podpisi volivcev. Državni zbor bo predlog potrjeval v petek. Še vremenska napoved, jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najviše dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na planetu.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sreji srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

Sami hiti. Radio City. Sami hiti. Radio City.